Whakalofla i atu hanei e te walatala te tupu ke lato mai aho nei. Whakamua, mō le taseu ua furu e nosi he wharenga ngāo North Shore ne kua tohi atu ai ke he Health New Zealand te whakai loa kua nā kai tu hanghang mtaki halotua Emergency Department ne talhau he tahe te nosi ko Jean Classy ke he whaifakuloa RNZ kua longa ngai ane e te pungahua ne kua lata ke whakangahua e te tangata mō atu hā kua se malikisi hake he tau numela tangata ngā ngāo ke he mga hala mga lidi nei. Te hea Classy, kua ki se mo lea he te tangata ne kua uatu ke whalinga ngāo, kua nonofo whalu ke tau awaloa, mai loa fuke tau mga aho ke whakatari, si toko longa fuka iolo tūru ne kua ngā ngāo lahi. Kua la tau whalu tangata ke he Queen Street i o Kalana he pō kua mole, mai toko whae tangata ne kua whakahala, mai toko ua kua tu kua uatu ai ke he whalinga ngāo. Ne hohoko atu e tau leo leo, he mta hala ua furu ke tai fitu hea whiawhi, he osi e tau hotaki kua moa mai, ua whai tangata ne kua tau la tau ke he Wellesley Street East o Queen Street. Toko ua e tangata ne kua pākia, ui tangatu ke whalinga ngāo, ne ta hau e tau leo leo, kua toko ua fua ke tangata ne kua tangatu ke whale pui pui, mai whakatari ke tā whalu hotaki. Tal hau he tahe tau tangata ne kua kisia le kua ne kua tupu, kua whai whakamawanga ke he talahuang hana ke tau leo leo, mai pe he taha e tangata ne kua hoka e ta tangata mai sisipi. Whakatu mau e tau laliang he whakatufonu ke tau whi e whakaunganga he social media, ma lo tō le tau whanau i lalo he whehong whamaono e tau tau maui, mai tuku atu ai ke he tau mtakau ke whai whakatokanga ke tau whi na kai mai ke ke whakaunga. Koe framework ne kua tuku atu ai ke whai lakaanga ke mai ke he tau tangata ke whai loi e tau maui, po ke moa e whalua tau whakahala kai ke kua nākai mui tua ke he tau whakatokanga nei. Talaha wai he iki pule whai whakaako ko Erica Stanford, ko e tau la mata whakatofono kua whakatokatoka ke lang matai tau matua ne kua tau fitu mui tau company tech. Ko e pulotu economist ko Gaines Ahirao, o pehea ia kua lata ia New Zealand, ke liu marimano atu ke puhala ne kua tausi, halo tōlua tau whakaruanga ke tau puhala mua tope he kau tū. Kwa tālanga ia tahamana ne whakahingoa ko Economic Governance Act ua whi ua whamawhitu, kwa tā puhala mga moka he ue ia, ke whahiki anga ke tu puhala tuku hau, me liwa ki fōke e tau papa tope ke tu anga mitaki. Pihia Ganesh Ahirao, ko e tau puhala mitaki ke tau si ta whiwhiri anga, ne kua tū whamua e ononuanga ke he tau tangata, ko e puhala haia ke liu manamanatu, ke tau puhala mō watope, he motu. Moe e koe walatala mai he Atapas Whika, kua whakakise manatu e takitaki ha lak. Koe tahatala mai he Atapas Whika, kua whakakise manatu e takitaki ha lakapi sa amoa, ko seu manu Douglas Ngau Chung, ke hataki atu kai ke ke whai sanction ke lata mai tau whiwa lakapi, tō nā kai whai mtakau manu sa amoa, kai ke ke whakatumau e whakatufuano sa amoa, ke nā kai taria, e World Rugby Review. Whakatumau ni e matakau nei ke whaile kua ha kua utakehea he whakatufono e tau whakatupeanga mai matakau laka pi Samoa, mai pehe kua munaki ke whakatū e taha matakau fōu. Ni pehea seu manu ka eke ke whakatumau ke nā ke talia ke tau se review kua mena ka tupu to utakehe matakau IRB a Samoa ke whae tau. Utakehe tau tope ne whamoa mai pia foki mai tau siana mai tau tangata pelea. Tō nā ke mai ke Samoa ke pele, ke he The World Cup e wāwhi ua whumawhitu, moe United States World Cup. Pēnā e te volatala tu tupu ne ko mō mai ke lata moe mga honei, ko ina ngaru whakaafia nei, ne whakapulo atu.